0: بنوائے۔
1: سلوک محلہ پہلا مسلمان سے شریعت پڑھ پڑھ کر ہے بچار بندے سے جی پوے وچ بندی۔

پہلا پڑھ پٹ سندھیا بادم سل پوج بگل سمادم مگ چور بھکن سارن ترہ پال تہال بچارن گل مالا ترک للا ٹنگ دھوتی وسترک پاٹن